0: Vad är den bästa unnskyldningen för att slippa gymtimen har vi spurt om idag. Och så må jag lägga till att jag syns inte det att slippa gymtimen, jag syns inte det var något att slippa för gym var ju det morsomste på skolan.
1: Ja. Jag och jente klassisk brukte mensen som unnskyldning, men du producent Niklas har checkat vad Snapchat juryn syns.
2: Ja, jag har ju ment högt där att mensen ska vara den bästa unnskyldningen för du kan på något sätt argumentera emot att någon har mensen och inte kan vara med på gym. Mm-hmm. Men denna påståenden är folk uenige. 53% er uenige, og jeg vet ikke, er det fordi de er menn? Er det fordi de elsker gym, sånn som dere to? Det er ikke godt å si, men jeg har fått et tips fra Amalie på Snapchat. Hun sendte en snap til oss, og hennes beste tips for å unngå gymtimen er å si at hunden spiste opp treningsløsta mi.
1: Ja.
2: Den er fin, den. Men jeg tror ikke hun slipper unna med den.
3: Steinsprut og ruteskift. Spilglass.
4: Hallå?
5: Vem är du?
4: Jag har brun saus till 1390. Vem är du?
5: Jag är norsk wokblandning till 2050. Och han där är 8-pack toalettpapper till 4350.
6: Hej du.
4: Hej. Hur länge har det varit låst här?
5: Helt sedan Rema 1000 började låsa priser. Så en stund.
4: Åh, hur länge ska vi vara här nere då?
5: Ut året, sa ni.
4: Ut året?
3: Ja, siden april har vi låst prisene på en rekke produkter. Og nå kutter vi prisen på enda flere, og låser dem også ut året. Rema 1000. Alltid lave priser. Hvordan kan du være sikker på at din bolig er 100% trygg mot uønskede innbrudstyver? Det kan du ikke, så ikke gå rundt og stress med det. Senk skuldra, ta deg en løpetur. Åja, det regner ja. Ja, men da kan du løpe inne. På Sport Outlet får du nå en sammenleggbar, kompakt og stillegående OX 3D-mølle. Fullspekket med praktiske funksjoner til 2995 kroner. Så kjøp og løp hos Sport Outlet. Stort utvalg til bare lave priser.
7: Lærer liker meg best fordi jeg ga henne et eple.
8: Jeg ga henne en banan og... Druer.
9: Hallo, jeg gir denne 5 brokkoli.
10: Det for mye.
9: Hun sa han ble glad.
11: Ja, det blir mye frukt og grønt på lærerne med alltid 8 hos ekstra. Nå får du blant annet 200 gram sukkererter til bare 24,90 og en pakke bringebær til 49,90. Gjør frukt og grønt billig hos ekstra.
12: Hei, jeg heter Kristoffer og banksjef i Sparebanken Norge i Kristiansand. Jeg ville bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her i Kristiansand, og vi skal fortsatt støtte Start, Gimletroll, Randesund og mange andre som skaper liv i nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.
13: Jeg spurte naboen min om han kunne tenke seg å følge etter bilen min med en masse hageavfall, men han takket nei. Han var visst ikke noen stor tilhenger. Bilutstyr og verkstedkjeden Bilextra. Best på bil.
14: Vi i Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du 6 store supersoft tortillas fra Old El Paso før 34,90, nå 29,90. Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til 69,90. Og 6 ganger 1,5 liter Coca-Cola Zero til 79 pluss pant. Disse prisene varer helt fram til 6. september. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
3: Legger du handlenett i bilen, blir det enklere å huske. Hilsen Handelens Miljøfond.
15: Nei. Du skal ikke gå med den toppen der i dag.
16: Nei, den her. Det kan
15: den
16: finne.
15: Den blå.
16: Ja.
15: På en derbydag.
16: Hva mener du med det egentlig?
15: You will forever walk alone.
17: Du trenger ikke lage drama hjemme for å oppleve Premier League-stemningen på nært hold. For nå kan du vinne en tur til en valgfri Premier League-kamp med fly og hotell til en samlet verdi av 50 000 kroner. Bare gå inn på lydenavnorge.no og fortell hvorfor akkurat du, eller noen du kjenner, fortjener det. Hvorfor vente når du kan vinne tur med Alente?

Den allra mest kända låten till Dolly Parton, den har en bakgrundshistoria med två kapitel. Det ena var då Dolly som ganska ung artist skrev en autograf till en pike på 7 år och spurte vad han heter. Hon säger Jolene, my name is Jolene. Och då säger Dolly att för ett nydligt namn, en dag ska jag skriva en sång till dig. Och så gick det 100 år som det heter i den norska äventyrmytologin, och så var det en dam i banken, den lokala bankfilialen, som var väldigt begeistrad för Carl Dean, Dollys egna man. Och Dolly spökte med att det var väldigt och mycket du har att göra i banken då, men syns också kanske att det blev lite mycket med den där bankdama och all disse smilen och himling med ögonen, och så då lagde hon Jolene, och den ska jag spela för dig. Den ska jag spela för dig nu.

Vad gör countrystjärnor när de står på scenen och plötsligt glömmer texten på låten? Det ska du få svara på när Reidar ger dig musiken efter klockan 4. Jag heter Guro och Trintry akkurat nu så här är tonen från Somebody Like You Keith Urban som du hörer. Så ska du såklart också få med dig en nyhetsöversikt om hälsotillståndet till Kong Harald här på PT när klockan slår 4 strax.